Tapi naik gua ngavi kata pada jam ke vahu de dong suvab diti mempai tako di Dennis Primus dai taba bazan mentok diti ko basanan. Aba bazan de mentok nako basanan do jam ke vahu de dong suvab anu dati de tadau baino dino ong dia zo de jam ke vahu de dong suvab. Dadi tu miom bus tako miom pai to hu hu mo zo do konduan diti pada gua ngavi ong dia zo ho zo di mini inus nasipu hu mo zo ho zo di Evelyn Ibin nasusuda tagakan om ongo kutuni tadi Moinisimin.